bo mina gbona to gbero porokomi to e se ni wale nkan tan yo mi no lo na jina lo ro kande ndi bi ndi pacha mi mi ken bi bero na mo je me ton mi nto gbo mi ro be jina chen mi de su ro ben ji nu ye di khero ku do a jan me me ri je me ri ka ro bolu no yi nu kon me ri je me ri ro bolu no lo nu ye to do te gbo ju nto gbo ndo porokomi to lo le to pe na jina de su ro me ji eh aku no gbero to no chi a me ri ro me ji mi de le je nu ye na gbo lo na mi ma era chen mi se na jina.

0: kun ma udo nu gbo nu gbo se de me o khoro to wa na mi emi inu le bodo nu jire emi ya fo dodo emi ya lo dodo emi wa inu dodo bo wa se kanda ye mi to dote na mi ko di ba ya na le kun mi aya ti
1: emi se la kun ta kilu
0: na mi o me po ni do ai me de yi ta me pi pe na no u ezo emi se dodo dodo ye mi to le ko to se de mi to le ko
1: la
0: an la kum ta akiluna inna li musaddiqina na mi ni yen nugbo na meto sunu po nu na meto yonu po
1: wa akradu allah qaridan hasada
0: wa yawla nu anya akwa na ma huwa aluna akwa yinya heyo
1: yuda afulahum wa lahum ajrun karim
0: ero mi wu le na yin deji na ye wa ko de ye yan na mi le ma mi na yin deji na ye ma u le mi na yin deji na mi
1: do
0: ero kun ro po we mi de yan emi ga yi kun a o do so a ho mi lo
1: la ma ki wa afulahum
0: aja ma si ate wo to mi nu da kwa fi do mi wa gwa lo do me de na ta mo de na zon do nu emi didọ fi lego na do yun ma wu le su po ma ye na zon dego eyin do ye ma yin ken to po ma wa olupo bo wa si do ma wa oluwe wa to oku ekele edo allahu akbar ye wu le na wa zon dego do do po ro po ayi muhtar me de vole nu dodo mo de mi nu kiro fo me de vole ye lo de mi ko yin ma lenu bo nu kiro e ofo ati wadagbe ati nuname ati hojoto ati jiredido ati
1: ile wa akredo allah akredo rasana
2: le ton kiro e fo
1: afulahum walahum ajrun
0: me de vole an do mo mi nu kiro e fo bo ndo rawe do mo ye ni ma koro we bro do ete wutu laisa libir antu wal hujuhakum kibala
1: limashrik
0: wal maghrib walakin libir man amana billahi
1: mana amana billahi
0: do indoro mo apo ofiene kokoroko fi de ye wa tonu kikido hey ye na o le nun di donu fofo di tanton abi a o nko we tobo wa donu kikiko nu ni lewe anaba yi we po tobo wa yin nu kito
2: na o akiba
0: amaka bayi do po tonu eni leme a wa te donu kikigo eyin jire wa ye we to cheche a te donu kikigo eyin ye na ku o me fide e do ye we yin na mo a te donu kikigo eyin do yin na gbagun to fide ye we yin na mo allahu akbar kabira nu yu e to do na mi dodo mo
1: salataka
0: abi salatuka nam salat

0: to mau lo sen boyi fifon e ton boyi ayi mimu e ton lo mau lo wa ye jula mo bo na wa na ya kabi gbeto de ile do ye le uwe ye ule na wa nuna ko na yi gbeto dagbe to ma wa olu nu kan mi ze me e bi o ku gbe wa ja
1: wa hello kanu salam aleikum
2: wa aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
1: nam menu mi to e
2: ye no bi mi ton amusa rashidi
1: ah na te aza igbege
2: kare jeji
1: ah kabo kabo na mi te
2: mi lo ganji
1: ha mi lo mi na se gbe mi ton mi o sun na se to e
2: mi ton fi emi de re e ka le mi mo po radio lo po e ran wa de le de le mo ran wa
1: ah
2: mi lo to mi ganji mi na ton we bi mo gangan radio to pa mo do to ne gwo ngbo mi du mo
3: Allahu
1: akbar
2: Allahu akbar mi be na alfa
0: na mi to gbe yi na mi
1: fi ya ka mo kan ro ga me lo yi bi
2: e ya nge o nda ma do gbe na mi pe won do ko do mi pe lele bo alfa no fom no do do mi me ro to jile mi yi se ko ni wa da gbe na mi na do mi za gbe mi na le za tu de bo
1: mo we
2: e ja
0: eyan
1: bo do ndo me do le afa ga me lo yi bi
0: ga me lo yi
1: ne po bo mi na do ple un bo mi na to sin ho sa bo me le vu na iteme
0: telura me le vu do wo ni sonu to dagbe mauton wo emi dindin na ma ori jarebo wa dagbe na mi ro ko mi ma oni ma ju mi to blo yi mi to
1: alufa
0: amen ma oni adon do me yuno e so mi le ta idi sauda agba tole definitely to kara bi maliki nupo maliki le o ajo vie mi le o meneto to godo le osun papa o
1: wasiu
0: di jegede ma oni wa
1: dagbe o mama mi ton o gagadi e
0: mama von benelek
1: ene podo mama mi ton lo podo abita me mi do ndo mama
0: mi do ndo yi me bi patapata bo adon ndo imam imam de ko to gbe lo me le bi patapata
1: mama na ima tukuru si vile
0: mi do ndo yi me po
1: tagbe na tin na ye
0: mi do ndo yi me po do dagbede yi aye ton wa ezun bo mi no fun ye e ma yin dagbede yi le wi wa ezun bo mi no fun ye en do yi aye ton o bayi iya itan o bayi bo ye wo le wa dudu epo na ye lo sunle ni bayi na o vi le ni wadu
1: mo we ne
0: epo na ye lo sunle ni bayi na o vi le ni wadu awon mo kaka jetinde iya itan ku ma ku se mere pepe sin gbe to ye me amo iya itan o bayi bo ye le dudu epo na ye lo sunle ni bayi na o vi le ni wadu subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka subhana rabbika
1: rabbil izzati amma yasifu wa salamu ala al mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin sebastian yawede wajo temena david ahohe resuna afine kaka bo menevu na die dagunai do poropo mi mebi si tantan yi nayo bo wiwa nayo egbe yin jima gbe mi sonu punai masalasi bo ikirun bo shasalatu na nabi mi tan muhammad sallallahu alaihi wasallam afa mi tan ku ahmed latif mi ku do gbe tegbede dagunai mi mebi si tantan po me lele do le bi se se po nibo izade asanchi atan gbe mi na le pe inshallah
4: allahu akbar allahu akbar

boy at your dosing ji ko sin ji ko tre ko awa ha di e ba de be fifi de ko ke de be asun ta ko la eto asun cha o mi to mi ka fo bi o ka ka le di mi mra kwa mra yi a kwa mra yi bo to.